0: Aici, Radio Vocea Evangheliei.
1: Stimați ascultători, dragi prieteni, bună seara și bine v-am găsit la programul Radio Vocea Evangheliei Australia, din studioul 3MDR. Cu toată dragostea și tot respectul, vă salută Corneliu Tuhlei, ce vă invită pentru următoarele două ore să poposim împreună pe unda Harului Dumnezeu, care și astăzi este revărsată din belșug peste fiecare dintre noi. Am simțit încă de dimineață prezența Lui, ajutorul, sprijinul Lui, binecuvântările Lui și dorim și în seara aceasta să ne înălțăm inima și gândul spre El și să lăudăm. Domnul este aici, este primul cântec care dorim și fiecare dintre noi să conștientizăm că Dumnezeu este pretutindeni, este cu noi dacă și noi suntem cu El.

Faptul că Domnul este aici obligă și ne determină să trăim curat și să fim atenți la tot ce facem. Cuvintele tale au putere. O, cât de înduplecătoare sunt cuvintele adevărului. Iov, capitolul 6, versetul 25. Iată două povestiri din istorie care ilustrează modul în care puterea cuvintelor tale îl poate influența pe celălalt de lângă tine. Într-o zi, un băiat care l-a asistat pe preot la o liturghie într-o biserică din micul său sat, emoționat datorită noului său rol, a scăpat din greșeală sticluța cu vin. Preotul l-a lovit puternic peste obraz, apoi cu o voce aspră pe care enoriașii au putut-o auzi, a strigat: părăsește altarul și să nu te mai întorci. Acel băiat a devenit mareșalul Tito, dictatorul comunist care a condus Iugoslavia cu cruzime timp de 10 ani. Al doilea exemplu. Într-o zi, într-o catedrală dintr-un mare oraș, un alt băiat îl asista pe episcop la liturghia de duminică și el a scăpat din greșeală vasul cu vin. Episcopul s-a întors spre el, dar în loc să-i răspundă cu mânie, i-a șoptit blând cu o sclipire caldă în ochi: într-o zi vei fi un mare preot. Și așa a fost. Băiatul acela a crescut și a devenit arhiepiscopul Fulton Sheen, ale cărui predici săptămânale transmise la televizor erau ascultate de milioane de oameni din toată America în fiecare săptămână. Așadar, cuvintele tale au puterea de a zidi sau de a dărâma, de a lumina sau de a aduce confuzie, de a aduce pace sau de a provoca dezbinare. Fraza din copilărie: bețele și pietrele îmi pot rupe oasele, dar cuvintele nu mă pot răni niciodată, nu este adevărat. Cuvintele tale pot răni și uneori chiar foarte profund, dar ele pot de asemenea să clădească stima de sine, să creeze prietenie, să dea speranță, să aducă binecuvântare și să aducă vindecare. Împăratul Solomon a scris: cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Așadar, înainte de a vorbi, roagă-te și tu ca psalmistul David în psalmul 19. Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele. Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Amin.

0: Aleluia, aleluia, lăudați să fie Domnul!
1: Psalmul 19. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el. Și aceasta, fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit. Dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri, el a întins un cort soarelui și soarele, ca un mire care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz. Răsare la un capăt al cerurilor și își isprăvește drumul la celălalt capăt. Nimic nu se ascunde de căldura lui. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. Robul tău primește și el învățătura de la ele. Pentru cine le păzește, răsplata este mare. Cine își cunoaște greșelile făcute din neștiință? Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu.

Dragi ascultători, iată ce puteți asculta în seara aceasta de marți 13 octombrie anul 2026. Continuăm lectura cărții Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deer. Emisiunea Răspunsul la subiect. În seara aceasta, doctorul James Dawson ne va vorbi despre disciplina și dragostea. În partea a doua a programului, vă invităm să ascultați emisiunea Lupta cea bună. Pastorul David Șalar continuă seria de mesaje despre transformarea și schimbarea pe care Domnul vrea să o facă în noi, inspirate din Romani 12 cu 1 și 2, croiți cărări drepte. Înădejdea că și în seara aceasta ceea ce vom pune pe undele radio vă va fi de folos, vă dorim o audiție binecuvântată.

Așa cum v-am promis în episodul precedent, astăzi vom vorbi despre rolul apostolilor în conferirea darurilor spirituale, ipoteza pierderii darului vindecării de către Pavel, afirmă Scriptura că apostolia a încetat și este apostolia un dar spiritual? Warfield susținea că doar în cele două situații ale coborârii inițiale a Duhului, la cinzecime și în casa lui Corneliu, darurile, carismata, au fost date fără punerea mâinilor apostolilor. Nu există nici o relatare în care darurile să fi fost oferite prin punerea mâinilor altcuiva în afară de apostoli. Am încheiat citatul. Trebuie să notăm că acesta nu este un argument bazat pe afirmații specifice din Scriptură despre împărtășirea darurilor Duhului. De fapt, este un argument al tăcerii. Warfield a observat deja o excepție de seamă la această teorie, și anume cazul lui Corneliu. Aceasta este o excepție semnificativă, fiindcă Petru era de față. Dacă este necesar într-adevăr ca primirea darurilor spirituale să se facă prin punerea mâinilor apostolilor, de ce nu a fost necesar ca Petru să își pună mâinile peste Corneliu? De asemenea, există și alte excepții. Apar mulți oameni în Cartea Fapte care au darul prorociei și totuși nu există nicio referire la faptul că apostolii și-ar fi pus mâinile peste ei. Mă refer la Agab, persoanele din Fapte 13:1, prorocii Iuda și Sila și cele patru fecioare ale lui Filip. Nu există dovezi în Cartea Fapte că vreunul dintre apostoli și-ar fi pus mâinile peste cei menționați mai sus pentru ca ei să primească darurile spirituale, carismata, pe care ei le manifestau. Mai avem cazul lui Anania, care și-a pus mâinile peste un apostol ca el să primească Duhul Sfânt și să fie umplut de Duh, așa cum am menționat în episodul precedent. În afara Cărții Fapte se găsesc dovezi similare. Timotei, de exemplu, este o persoană care a primit un dar, carismata, prin punerea mâinilor prezbiterilor, 1 Timotei 4:14. Edward Gross formulează argumentul lui Warfield într-un mod ușor diferit. El scrie, cităm, atât afirmațiile specifice referitoare la daruri, cât și alte referințe indirecte din Scriptură, susțin învățătura că darurile supranaturale s-au primit numai prin intermediul unui apostol. Concluzia, așadar, este că atunci când apostolii au trecut din viață, darurile supranaturale nu au mai fost transmise. Există o interdependență. Am încheiat citatul. În timp ce Warfield argumenta faptul că darurile se transmiteau numai prin punerea mâinilor apostolilor, Gross modifică afirmația cu prin intermediul unui apostol. În felul acesta, Gross poate susține că Corneliu și prietenii lui au primit darul limbilor prin intermediul lui Petru, deși Petru nu și-a pus mâinile peste ei. Pentru Gross, cel mai important pasaj este Fapte 8, de la 5 la 19. Aceasta este relatarea convertirii samaritenilor. Filip face semne mari printre samariteni și îl predică pe Hristos, astfel că mulți s-au convertit, dar ei nu au primit Duhul Sfânt la convertirea lor. Acesta este singurul caz după cinzecime când cineva a crezut în Domnul Iisus în mod clar și nu a primit Duhul Sfânt imediat, ca o consecință a credinței. Samaritenii nu au primit Duhul Sfânt până când Petru și Ioan nu au venit de la Ierusalim și s-au rugat pentru ei. De ce a fost o întârziere în primirea Duhului Sfânt de către samariteni? Gross răspunde acestei întrebări în felul următor. Prin Filip se făceau minuni. Atunci, de ce nu a putut el oferi Duhul ca un semn peste samariteni prin rugăciunea numele lui Iisus? Răspunsul simplu și evident este acesta. Filip nu era un apostol. Filip putea predica și putea face minuni, dar voia lui Dumnezeu era ca numai apostolii să transmită daruri supranaturale. Gross are dreptate. Răspunsul său este simplu, chiar prea simplu. Întrebarea nu se referă cu precădere la primirea darurilor spirituale, ci la revărsarea Duhului Sfânt. Iată modul în care analizează profesorul Turner poziția lui Gross. El scrie, cităm, a spune despre samaritenii din Fapte 8, de la 14 la 17, că toți au primit puterea de a face minuni prin mâinile apostolilor și a susține că acest lucru era paradigmatic, este pur și simplu un nonsens care trebuie etichetat ca atare. Nici nu putea fi înțeleasă afirmația lui Luca mai greșit. Da, punerea mâinilor a fost întrebuințată acolo ca și alte semne, toate acestea în același timp și probabil și mai târziu. Dar Luca este preocupat.

ocupați să depisteze primirea de către samariteni a Duhului promis în Fapte 2 tuturor, nu o carismă specială care se transforma în semn doveditor al apostoliei. Am încheiat citatul. O explicație pentru întârzierea primirii Duhului Sfânt de către samariteni se găsește cel mai probabil în istoria samaritenilor. De-a lungul întregilor istorii, samaritenii au refuzat să se supună față de autoritatea liderilor lui Israel, care erau aleși de Dumnezeu. Ei au alcătuit chiar o ediție sectară a primelor cărți ale Bibliei și au refuzat să recunoască restul Vechiului Testament. Pe scurt, întotdeauna au refuzat să se supună conducătorilor rânduiți de Dumnezeu. Prin amânarea primirii Duhului până când apostolii aveau să-și pună mâinile peste ei, Dumnezeu corecta această deficiență odată pentru totdeauna. Samaritenii aveau să învețe din acel moment că trebuie să se supună conducerii apostolice din Ierusalim. Întotdeauna ei au refuzat să recunoască autoritatea Ierusalimului și mai mult au înlocuit-o cu propriile lor centre de închinare. Această situație a fost rezolvată astfel. Nu era vorba doar de darurile spirituale. La mijloc era primirea Duhului Sfânt și supunerea față de autoritatea apostolică. Exemplul din Fapte 8, de la 5 la 19, nu doar că permite alte explicații spre deosebire de cea oferită de Gros, ci reclamă cu necesitate o altă explicație. Mai există alte două obstacole insurmontabile în calea teoriei lui Gros, care sugera că darurile supranaturale erau transmise numai prin intermediul unui apostol. Biserica din Roma nu a fost întemeiată de un apostol și nici măcar nu a primit vizita unui apostol, cel puțin din câte ne lasă să cunoaștem relatările biblice. Însă, în ciuda lipsei prezenței apostolice, în biserica din Roma exista darul profetic, Romani 12, de la 6 la 8. Dacă darurile supranaturale pot fi primite doar prin intermediul unui apostol, cum au ajuns acestea în Roma? Tot ceea ce spune Gros cu privire la prorociile din Roma este că darurile au putut fi transmise de către apostoli conducătorilor din Roma atunci când ei erau încă în Ierusalim, la scurt timp după convertirea lor la creștinism. Totdeauna se poate să găsim o scuză de felul acesta când realitatea contrazice teoriile noastre. Mai este posibil, de exemplu, ca Petru să fi vizitat Roma, însă Scriptura să păstreze tăcere față de vizita sa. Explicația lui Gros despre modul în care au ajuns darurile spirituale în Roma nu este o explicație în adevăratul sens al cuvântului. Este o încercare de a bagateliza un exemplu care răstoarnă teoria sa. Nu îți poți baza teoria pe ce s-ar fi întâmplat și nici pe argumente ale tăcerii. Dacă te mulțumești să îți bazezi teologia pe exemple și nu pe afirmații clare din Scriptură, atunci trebuie să accepti și exemplele contradictorii. Gros susține că afirmații directe din Scriptură susțin această teorie, însă el nu ne oferă nici măcar un singur exemplu din Scriptură în care să fim învățați că darurile spirituale se transmit prin intermediul unui apostol. De fapt, nu există o afirmație clară în Scriptură care să declare că darurile spirituale se transmit numai prin intermediul unui apostol. În biserica din Roma avem o excepție clară de la această regulă, o excepție de o așa magnitudine încât subminează întreaga regulă. Și biserica din Roma nu este singura excepție. O altă excepție clară la regula lui Gros se găsește în 1 Timotei 4,14. Pavel scria, nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Timotei a primit o carismă prin darul supranatural al prorociei și prin punerea mâinilor prezbiterilor și nu prin mâinile lui Pavel. Cu altă ocazie, Timotei a primit un dar prin punerea mâinilor lui Pavel, 2 Timotei 1,6. A sugera că 1 Timotei 4,14 și 2 Timotei 1,6 se referă la același incident este un argument neconvingător, fiindcă nu există dovezi în favoarea acestei presupuneri.

Eșecul lui Pavel de a-l vindeca pe Epafrodit, pe Timotei și pe Trofim indică, în opinia unora, că darul său de vindecare a încetat înainte de moartea sa. Geisler crede că această concluzie este sprijinită de alte indicii din Scriptură. El crede că versetele care se concentrează asupra perioadei timpurii, undeva între 33 și 60 după Hristos, abundă în evenimente miraculoase, în timp ce versetele care se referă la perioada târzie, 60-67 după Hristos, nu menționează deloc limbile, vindecarea, exorcizările sau învierea morților. Pentru a-și susține acest punct de vedere, Geisler oferă un exemplu concret. Cităm: același apostol care odinioară a alungat un demon printr-o poruncă, Fapte 15, spera doar ca Imeneu și Filet vor scăpa din cursa diavolului, 2 Timotei 2,26. Mai întâi, exemplul lui Imeneu și Filet, pe care îl menționează Geisler, greu ar putea să sugereze că Pavel și-a pierdut abilitatea de a alunga un demon. Care om serios poate să creadă că apostolul cel mai eminent și-a pierdut autoritatea de a alunga demonii înainte de a muri? În cazul Imeneu, Pavel l-a dat pe acest om pe mâna satanei din pricina hulei sale, 1 Timotei 1,20. Scriptura nu spune nimic despre vreo încercare a lui Pavel sau măcar dorință de a scoate demonul din Imeneu. Și nu face parte din practica apostolilor din Noul Testament să scoată demonii din eretici și din învățătorii falși. Obiceiul lor și sfatul pe care îl dădeau bisericilor era să îi evite pe acei oameni. Pentru ca exemplul lui Geisler să fie câtuși de puțin convingător, el ar fi trebuit să dovedească faptul că Pavel a încercat să scoată demonul din Imeneu și nu a reușit. Astfel ajungem la o problemă majoră, nu doar la un exemplu izolat cu privire la întreaga ipoteză a lipsei darurilor spirituale din ultimele epistole ale lui Pavel. Argumentul lui Geisler îi lipsește cu desăvârșire puterea de a convinge, fiindcă este un argument al tăcerii. Geisler susține că, cităm, din Efeseni până la 2 Timotei nu sunt menționate limbile, vindecările, exorcismul și învierea morților. Am încheiat citatul. El conchide așadar că, deoarece aceste manifestări ale darurilor Duhului Sfânt nu sunt menționate, ele nu s-ar fi petrecut în perioada scrierii acestor epistole. Pentru ca exemplul lui Geisler să fie vrednic de crezare, el ar fi trebuit să dovedească faptul că, dacă darurile mai existau la ora aceea, Pavel ar fi trebuit să le menționeze în aceste epistole. Aș putea să dovedesc, folosind metoda lui Geisler, că Pavel și-a pierdut darul celibatului cândva între anii 60 și 67 după Hristos. Pavel se referea la acest dar cu numele de carisma și este evident că el îl prețuia mult. Însă el nu menționează acest dar în epistolele târzii, din Efeseni până la 2 Timotei. Aș fi îndreptățit să conchid că el nu mai avea darul celibatului? Sigur că nu. Ar fi trebuit să dovedesc că el era dator să îl menționeze dacă îl mai avea. Tot astfel, Pavel nu menționează din Efeseni până în 2 Timotei niciun succes pe care l-ar fi avut în acea vreme în evanghelizare. Să conchidem că darul său evanghelistic a încetat? Sper că ați putut vedea până acum că un argument al tăcerii Scripturii nu poate dovedi nimic. Dar argumentația lui Geisler mai are și alte cusururi, pe lângă dependența de argumentul tăcerii. În final, Geisler adună merele cu perele. El compară literatura narrativă cu literatura didactică. Prin definiție, cele două genuri literare se ocupă de teme diferite. Cartea Fapte este alcătuită din narațiuni, în timp ce epistolele tratează probleme particulare din biserici. Unul dintre scopurile cărții Fapte este să arate continuarea lucrării lui Isus prin lucrarea sa miraculoasă plină de putere. Este normal ca Fapte să fie plină de istorisiri ale lucrărilor supranaturale, în timp ce epistolele vor menționa aceste lucrări doar când ele sunt sursa unei probleme, ca în Corint. Pavel era întemnițat când a scris Efeseni, Filipeni, Coloseni și Filimon. De aceea, acestea se numesc epistolele captivității. În mod evident, ele nu vor abunda de istorisiri ale minunilor sau ale evangelizărilor, el fiind în închisoare. Ultimele trei epistole ale sale, de la încheierea lucrării sale, adresate lui Timotei și lui Tit, se concentrează asupra îndemnării acestor tineri de a păstori turma care le-a fost încredințată. El nu le scrie povestiri despre isprăvile sale.
De ce să ne așteptăm ca Pavel să le povestească minuni din viața sa, minuni la care ei fuseseră martori de multe ori? Mai există încă o problemă în observația lui Geisler despre ultimele porțiuni din Scriptură. El evită să menționeze faptul că viziunile cele mai mari și mai explicite nu sunt în Cartea Fapte. Mă refer la viziunile și la prorociile care au fost date apostolului Ioan în jurul anului 95 după Hristos și care sunt înregistrate în Cartea Apocalipsa. Darurile de revelație, așadar, încă funcționau cu mare tărie la 30 de ani după perioada în care Geisler spune că au încetat. Și totuși au fost trei colaboratori apropiați ai apostolilor care nu au fost vindecați. Cum se poate explica acest fapt? Mai întâi de toate, este imposibil să punem lipsa vindecării celor trei bărbați pe seama pierderii de către Pavel a darului vindecării, fiindcă nimeni nu poate oferi un motiv biblic pentru care Pavel să-și fi pierdut darul vindecării cu 6 sau 7 ani înainte de moartea sa. De ce ar fi retras Dumnezeu darul vindecării de la Pavel? Niciun cesaționist nu poate oferi un motiv convingător pentru retragerea darurilor. Cesaționistul crede că darurile de vindecare i-au validat pe apostoli și lucrarea lor, mai ales misiunea de scriere a Bibliei. Conform acestei teorii, Pavel nu mai are nevoie de validare divină? Aceasta ar însemna că epistolele scrise la sfârșitul vieții sale nu mai sunt validate în același fel miraculos precum restul epistolelor. Ce să mai credem despre slujirea sa ca evanghelist? Nu mai era nevoie de o validare divină a lucrării sale ca evanghelist în timpul celor 3 ani care au urmat eliberării din prima întemnițare la Roma? În realitate, retragerea darului de vindecare a lui Pavel nu ar fi arătat că Dumnezeu și-a îndepărtat binecuvântarea sa, întrucât, conform teoriei cesaționiste, darurile supranaturale au fost menite să arate că Dumnezeu este cu apostolii? Mai există încă o nepotrivire în teoria lui Geisler. De ce să-i fi lăsat Dumnezeului Pavel darul profetic și de revelație pentru scrierea Scripturii, în timp ce i-a luat darul de vindecare? El continuă să vestească afirmații profetice în ultimele sale epistole. Vezi 2 Timotei 4, de la 6 la 8, unde Pavel profețește despre moartea și răsplătirea sa. Vezi, de asemenea, rostirile profetice despre Alexandru din 4, din 4 cu 14. De ce ar fi retras Dumnezeu vindecările și minunile, dar ar fi lăsat darurile profetice și de revelație? Este de bun simț să credem că apostolul Pavel s-a rugat pentru acești 3 oameni și Dumnezeu i-a răspuns simplu nu. Mai devreme am demonstrat că nici Iisus și nici apostolii nu puteau vindeca după bunul lor plac. Atunci, de ce să nu credem că Dumnezeu, din motive suverane, a ales să nu-i vindece pe acești 3 oameni prin darul de vindecare al celui mai proeminent dintre apostoli?

Cei mai mulți cesaționiști presupun că apostolia este una dintre carismata. Apoi, ei încearcă să dovedească cu Scriptura că apostolia a încetat. În consecință, ei au tras concluzia că măcar un dar spiritual a fost temporar. În consecință, ei admit că este posibil ca și alte daruri spirituale să fie temporare. Alții, după cum am observat, trec dincolo de această concluzie și consideră că dispariția apostolilor reclamă cu necesitate că toate darurile spirituale au încetat. Ei pretind că darurile supranaturale au fost date doar apostolilor și tovarășilor lor. Ele puteau fi împărtășite doar de către apostoli și aveau scopul distinct de validare a lor. Trecerea apostolilor, presupunând de dragul argumentului că lucrarea lor a încetat, poate avea o mică relevanță privitoare la încetarea darurilor supranaturale ale Duhului. În realitate sunt mulți care cred că darurile Duhului sunt date în prezent, cu toate că cred și că Scriptura ne învață că apostolia a încetat la sfârșitul secolului I. Ei, ca și alții, devin neliniștiți când conversația revine la posibilitatea ca să mai existe profeți în zilele noastre. Preocuparea lor gravitează în jurul a două chestiuni esențiale. Apostolii au scris Scriptura și ei au avut o autoritate atât de mare încât a nu asculta de ei înseamnă a nu asculta de Dumnezeu. Nimeni, cel puțin niciunul dintre cei cunoscuți mie, nu vrea să lase deschisă posibilitatea ca să mai adauge ceva la Scriptură. Eu unul nu. Și mi-este dificil să îmi imaginez pe cineva din biserica zilelor noastre care să poarte aceeași autoritate ca aceea care le-a fost conferită apostolilor. Cunoașteți un conducător care face toate lucrurile de dragul Evangheliei? Sau vreun lider pentru care a trăi înseamnă pur și simplu Hristos? Aceste aspecte ne obligă să fim rezervați în a accepta astăzi pe cineva ca un apostol în același sens în care au fost Pavel și ceilalți 12. Însă, înainte de a trage o concluzie pripită, mai există și alte aspecte care trebuie avute în vedere. Dar despre aceste aspecte vom discuta în episodul care urmează. Câteva titluri: este apostolia un dar spiritual? Cine au fost apostolii din Noul Testament? Condițiile apostoliei în Noul Testament? Caracteristicile apostolilor din Noul Testament?

Ați ascultat un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medgidia.

În acea noapte, în loc să fure bijuteriile, hoții pur și simplu au inversat doar toate etichetele cu prețuri. A doua zi, nimeni nu mai știa ce era de preț și ce era ieftin. Cumpărătorii care veneau să cumpere pietre prețioase primeau nimicuri, iar cei care nu își permiteau bijuteriile scumpe, de fapt, plecau acasă cu adevărate comori. Diavolul, cel mai mare hoț din univers, a venit în lumea noastră inversându-ne și nouă etichetele cu prețuri. Astăzi, oamenii pun preț pe lucruri ieftine, frumusețe, popularitate, bogăție. Nimeni nu mai dă vreun ban pe cinste, sinceritate, ascultare de Dumnezeu. În ochii multora, Dumnezeu nu mai are niciun preț, deși El a plătit cel mai mare preț pentru noi. A dat ce a avut mai scump, singurului Fiu, Iisus Hristos, ca noi să fim eliberați de păcat. Așadar, puneți etichetele cu prețuri în ordine. Renunță la lucrurile ieftine din viața ta și descoperă-L pe Iisus, adevărata comoară.

Citește și tu revista Speranța, revista românilor din Australia. Conține informații, interviuri, știri, reportaje, lucruri care cu siguranță te interesează. Revista Speranța, o revistă scrisă cu dragoste și cu suflet.

0: Copii, dacă vă este greu să înțelegeți că părinții voștri vă iubesc când vă disciplinează, rămâneți pe recepție pentru a-l asculta pe Dr. James Dobson, care va lua în discuție pentru voi acest subiect pe parcursul a două ediții ale emisiunii Răspunsuri la subiect. Sunt Radu Mureșan și doresc să vă urez bun venit la această ediție a emisiunii Răspunsuri la subiect, în care vă oferim zilnic sfaturile practice ale psihologului Dr. James Dobson, autor al unor titluri de succes, cum ar fi Îndrăznește să disciplinezi. Următoarele două programe sunt pentru voi, copiii care nu înțelegeți motivele pentru care părinții voștri vă disciplinează. Dar între disciplină și dragoste există o relație. Domnule doctor, vă ascultăm. Ce aveți de spus tinerilor noștri ascultători?
1: Dragi băieți și fete, este greu de crezut că între suferință și dragoste există o legătură. Sau că atunci când părinții vă disciplinează, ei vă transmit de fapt că le pasă de voi. Adevărul este că dragostea și disciplina sunt într-o strânsă legătură. Știm că este adevărat acest lucru pentru că este scris în Biblie. În capitolul 12 din Cartea Evrei. Acest verset este foarte important pentru a înțelege atât disciplina aplicată de părinții voștri, cât și acest principiu al relației dintre dragoste și disciplină. Acum ascultați cu atenție. Fiule, nu disprețui pedepsa Domnului, căci Domnul pedepsește pe cine-L iubește. Suferiți pedeapsa lui Dumnezeu care se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, sunteți feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, oare nu trebuia cu atât mai mult să ne supunem tatălui duhurilor și să trăim? Căci ei într-adevăr ne pedepseau pentru zile puține, cum credeau ei că e mai bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Observați, băieți și fete, că nu numai părinții voștri vă pedepsesc pentru că vă iubesc, dar chiar și Dumnezeu vă pedepsește pentru că vă iubește.
0: Ce greu este de învățat această lecție. Mulți adulți încă n-au învățat-o, chiar dacă ei spun că cred în Domnul Iisus. Încă îl mai privesc pe Dumnezeu ca pe o ființă cosmică, mereu dispusă să strice bucuria altora, al cărei interes permanent este doar acela de a le face oamenilor viața grea. Nu e de mirare că unii copii înțeleg atât de greu că disciplinarea este pentru binele lor și că ea vine din dragostea părinților pentru ei. Acest program cu Dr. Dobson, interpretat de Viorel Horia Țânțaș, a fost realizat de familia în prim plan. Sunt Radu Mureșan și vă invit să ne ascultați și mâine la emisiunea Răspunsuri la subiect pentru a auzi care este legătura dintre disciplină și dragoste.

0: Tu caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te, lupta cea bună a credinței.
1: Și în seara aceasta, emisiunea Lupta cea bună vă cheamă la luptă pentru a croi cărări drepte. Pastorul David Șalar, în ciclul acestei serii de mesaje despre a ne lăsa schimbați, transformați prin înnoirea minții noastre, în seara aceasta ne va vorbi despre aceste cărări drepte pe care trebuie să le croim. Noi moștenim de la firea veche acea stare în care suntem predispuși să ascultăm, să mergem pe drumul cel rău, a păcatului, al firii pământești, și trebuie să facem o schimbare noi. Nu putem fără ajutorul lui Dumnezeu și puterii Duhului Sfânt, care schimbă mintea noastră și gândirea noastră și firea noastră veche. De aceea trebuie să ducem o luptă. Lupta aceasta nu este ușoară, dar este încununată de succes atunci când căutăm cu tot din adinsul să facem lucrul acesta cu ajutorul lui Dumnezeu.
2: Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Romani, capitolul 12, vom citi primele două versete. Predarea în slujba lui Dumnezeu. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Mi-aduc aminte, cu mulți ani în urmă, eram în Modesto, în nordul Californiei, și în biserica din Modesto aveam un frate acolo, care Simona și Trio își aduc aminte de el, fratele Traian, care de o dată, două ori pe lună, spunea câte o poezie duminica dimineața la program. Era un frate care îl îndrăgeam cu toții. De fiecare dată alegea poezii care parcă mergeau la inimă, spuneau ceva. Erau poezii care te făceau să gândești. Mai mult de atât, înainte de a spune poezia, avea o introducere de un minut, două. Și introducerea aceea se vedea că era bine gândită și pregătea terenul pentru acea poezie să te facă așa parcă să aștepți. Ești gata să primești parcă o perlă, ceva deosebit. Și termina introducerea aceea scurtă și parcă abia așteptam să vedem, ok, ce spune poezia aceea. Într-o duminică dimineață s-a ridicat să spună poezie ca de obicei. Și în loc să ne facă introducerea care o făcea el de obicei, ne-a spus: frați și surori, săptămâna aceasta am avut un vis. Spunea el, se făcea în visul meu că eram într-o sală mare de așteptare. Și în vis așteptam să aud numele meu, să fiu chemat la biroul superiorului, a comandantului. Spunea el, când m-am uitat la mine, am văzut în vis că eram îmbrăcat militar. El acum era undeva la 80 de ani, dar făcuse armata cândva. Și spunea el, așteptând acolo, a auzit dintr-o dată numele lui, că este chemat. S-a dus și a intrat în biroul acela unde a fost chemat și era o masă, masa comandantului, a superiorului. S-a uitat pe masa aceea și când s-a uitat pe masa aceea, ceva i-a atras atenția. A văzut tot felul de bilețele care erau pe masa comandantului. Și s-a întrebat el, dar ce fac aceste bilețele pe masa comandantului? Și a zis el, m-am uitat mai bine și când m-am uitat pe acele bilețele, am observat că erau bilețelele mele. Spunea el, erau exact lucrurile pe care le scriu eu atunci când mă pregătesc să spun o poezie, să aduc la biserică. Mă rog Domnului și meditez să am câteva gânduri pentru biserica Domnului. Și bilețelele acelea care el le adunase de-a lungul anilor erau pe masa comandantului. Și spunea el că a întrebat în vis, dar ce fac bilețelele acestea aici pe masa aceasta, la care i s-a spus așa: Dumnezeu se bucură de fiecare gând și de fiecare lucru, indiferent cât de mic este, pe care îl facem pentru El. Și el a rămas așa de impresionat că nu i se părea un mare lucru ce face el pentru Domnul prin gândurile acelea și prin darul care îl avea. Avea un dar de a spune poeziile, dar mai mult de atât, avea abilitatea aceasta pe care i-a dat-o Dumnezeu să pună acele gânduri împreună. Și îi spunea Domnul că tot ce a făcut pentru el contează. Știți ce a fost interesant? La doar câteva luni de zile a plecat la cele veșnice. A auzit numele lui și a rămas tot ceea ce a făcut el pentru Domnul. Știți că atunci când noi stăm în ascultare de Domnul, la chemarea pe care o are Domnul pentru noi, nu este niciun lucru pe care să-l facem pentru Domnul, indiferent cât de mic este lucrul acela, ca să nu fie prețuit de Dumnezeu, de Tatăl nostru din ceruri. Știți că sunt oameni care încurajează nu doar prin rugăciunile lor și prin finanțele care ajută, ajută chiar și prin prezența lor la biserică. Eu vă mărturisesc că de multe ori am fost încurajat de sora Nuția Pahidan, de sora Florica Turcuț, care este aici, care vin de multe ori la biserică în dureri. Și vin duminica dimineața, duminica seara, în fiecare joi seară. Și poate noi îmi spune, ce mare lucru. Pentru Dumnezeu, lucrurile acestea sunt mari. Credincioșia pe care noi o dovedim în chemarea care are Domnul pentru noi, credincioșia aceea este prețioasă în ochii comandantului, în ochii lui Dumnezeu. Viața aceasta noastră este așa de scurtă. Și nu ar fi o tragedie ca viața aceasta scurtă să se termine și noi să nu ne împlinim mandatul sau chemarea pe care o are Dumnezeu pentru noi. Să vină o zi când în sala aceea de așteptare să fie, să auzim numele nostru și stăpânul să ne spună, hai acasă. Și în ziua aceea să avem regrete că nu ne-am împlinit chemarea, mandatul. Eu cred că toți vrem să ne împlinim scopul, ținta care o are Domnul, chemarea care o are pentru viața noastră. Dar dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu spune că dacă noi vrem să ne împlinim chemarea și mandatul acesta, mintea noastră trebuie să treacă printr-un proces de transformare. O transformare care este rânduită de Dumnezeu. Și în textul acesta spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Și am vorbit despre ce înseamnă aceasta. Noi nu putem să avem valorile care le au cei din lume. Noi nu putem să gândim la fel cum gândesc cei din lume. Nu putem să avem standardele lor. Nu putem să privim lucrurile prin prisma pe care o privesc ei. Spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci spune, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții, prin înnoirea minții voastre, prin transformarea minții pe care o avem. Care este de fapt scopul lui Dumnezeu atunci când El vrea să ne transforme gândirea, mintea noastră? În primul rând îl găsim aici din text. După ce trecem prin acest proces de transformare, spune ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu. Ca să ajungem la punctul acela unde gândim ca Dumnezeu. Gândirea noastră a fost transformată și atunci putem să înțelegem voia lui Dumnezeu, să înțelegem ce vrea să ne spună. Mai mult, prin această transformare, Domnul spune că noi ne calificăm pentru revelație. Ca El să ne vorbească, să ne arate. Apoi, prin această transformare, Dumnezeu vrea ca noi să devenim epistole vii. Știți, noi proclamăm cuvântul lui Dumnezeu, luăm acest cuvânt al lui Dumnezeu și îl rostim. Îl proclamăm și bine facem, așa trebuie să facem. Dar cuvântul Domnului spune că nu doar ceea ce vorbim vorbește sau proclamă, ci trăirea noastră. Și Domnul vrea ca gândirea noastră să fie transformată. Atunci când gândirea noastră este transformată, automat trăirea noastră va fi diferită. Vom trăi viața în alt fel. vom avea alte valori. Și oamenii care sunt în jurul nostru se vor uita la noi, epistole vii, care vorbim fără cuvinte și vor zice, something is different about him or her. Omul acesta, femeia aceasta, ceva este diferit despre el. Și se va vedea că ceea ce este diferit la tine este că Dumnezeu te-a mântuit. Dumnezeu ți-a transformat gândirea. Dumnezeu ți-a transformat viața. Tu nu ești ca cei din jur. Spune cuvântul lui Dumnezeu, 2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 18. Vorbește bisericii din Corint, oameni născuți din noi. Și spune, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Aceasta este vorba despre cuvântul lui Dumnezeu, oglinda aceasta a cuvântului. Și ce se întâmplă atunci când noi stăm în prezența cuvântului lui Dumnezeu și ne uităm la slava Lui? Spune, și suntem schimbați sau transformați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Se întâmplă ceva, devenim epistole vii. Dumnezeu ne transformă din slavă în slavă, nu este stagnare, este o creștere care mereu merge crescând. Aceasta este schimbarea, transformarea pe care vrea să o facă Domnul în viața noastră. Mi-am intitulat mesajul meu, croiți cărări drepte. Croiți cărări drepte. Știți, putem să auzim expresia acestea din Scriptură ani de zile, poate toată viața, și niciodată să nu știm ce înseamnă lucrul acela. Pur și simplu a trecut undeva la subconștient. Poate să devină o expresie lipsită de însemnătate. Și în această zi aș vrea să privim la lucrul acesta, să vedem ce vrea Domnul să ne spună prin aceasta, croiți cărări drepte. Înainte de aceasta aș vrea să merg la primul punct, care spune așa, creștinismul autentic presupune o transformare din interior spre exterior. Dacă vrem să vedem cât de autentic este creștinătatea cuiva, dacă pot să spun așa, un credincios autentic este acela care n-a fost schimbat din afară înăuntru, ci din lăuntru în afară. Mintea lui a fost transformată. În Duhul lui el a devenit un om nou, ceva s-a schimbat dinăuntru. Și vorbeam într-un mesaj dinainte și spuneam că există un risc. Atunci când vine cineva la credință, un om din afară, la început nu are nicio bază, nu are cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie să îi spunem lucrurile care sunt permise, lucrurile care sunt de dorit și lucrurile care nu sunt de dorit sau nu sunt permise, da? Și spunem, asta este lista de lucruri pe care trebuie să faci. Trebuie să te rogi, trebuie să citești, trebuie să fii la biserică și dăm o listă. Și dăm și o listă mare de nu. Acum, ca și credincios, ca și copil al lui Dumnezeu, sunt lucruri care nu ai voie să le faci. De azi înainte

te atingi de alcool. Ca și copil al lui Dumnezeu, nu fumezi, nu te atingi de droguri, nu mergi la bar, nu mergi la discotecă. Ca și copil al lui Dumnezeu, înfățișarea ta trebuie să fie diferită, trebuie să fii decent. Și lucrurile acestea toate sunt bune. Dar există o problemă. Atunci când cel care vine la credință nu este transformat pe dinăuntru și el este focalizat doar pe listă de ce trebuie să facă și altă listă de ce nu-i voie să faci, poți să transformi un astfel de om într-un fariseu. Știți ce făceau farisei? Cunoșteau Scriptura pe din afară. Era memorizată. Dădea zeceală din tot venitul lor. Posteau de două ori pe săptămână. Făceau tot felul de lucruri. Știți ce a spus Domnul, cum i-a numit pe ei? Morminte văruite. Cum adică morminte văruite? Erau oameni care pe din afară erau văruiți și spuneau copii al lui Dumnezeu, fii al lui Avram, oameni care sunt al lui Dumnezeu. Așa era văruit pe din afară. Și pe dinăuntru, nicio transformare, mortăciune, morminte văruite. Acesta este riscul și astăzi, atunci când cineva vine la biserică, se îmbracă frumos, vorbește frumos, face tot ce trebuie, lista de da și nu, dar în lăuntrul lor nu este transformat. Ceea ce caută Dumnezeu de la noi este o transformare lăuntrică care să fie expressed, care să se vadă în afară, ca rezultatul la transformarea din lăuntru. Faptul că am fost mântuiți este un lucru extraordinar, dar acum trebuie să înceapă un proces de transformare din interior spre exterior. Și parte din această transformare include felul cum noi gândim, felul cum noi analizăm lucrurile din viața noastră, felul cum tratăm problemele din viața noastră, felul cum tratăm fiecare aspect al vieții de pe pământ sau spiritual. Ca și copii ai lui Dumnezeu, felul nostru de a gândi, de a procesa, trebuie să fie în armonie cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, să fie ghidat, direcționat de cuvântul lui Dumnezeu. Un credincios autentic este acela care a experimentat o transformare interioară în gândirea lui, în omul dinăuntru, iar acea schimbare, efectele la acea schimbare se văd pe din afară. Al doilea punct al predicii, care este de fapt ținta la care vrem să ajungem. Transformarea minții noastre necesită croirea unor cărări drepte în gândirea noastră. Transformarea pe care o caută Dumnezeu de la noi are nevoie ca noi să croim cărări drepte în mintea noastră. Și aș vrea să explic ce vreau să spun cu aceasta. De exemplu, fiecare drum, fiecare cărare are un destin. Da? Dacă vreau să ies să merg la cutia de donații, este drumul acesta, care merg pe aici, pe mijloc, iau stânga și ajung acolo. Dacă vrem să mergem în parcare, mergem pe unde este acoperit și avem un drum pentru a merge în parcare. În același fel, la nivelul minții noastre, de multe ori noi nu dăm seama, dar sunt anumite cărări, să le numim așa, pentru că așa le numește Scriptura, de obișnuință, de un fel de a gândi, de a procesa lucrurile, informațiile din viața noastră care s-au făcut, s-au croit de-a lungul anilor. De exemplu, când eram copii, absolut eram atât de bucuroși, era parcă cea mai bună veste atunci când părinții ne spuneau că ne duc la bunici. Lua Dacia 1300, da, și ne urcam în mașină și ne duceau la bunici. Atâta de mult îmi plăcea să mă duc. Părinții mei amândoi sunt din Grănicești, un sat din Bucovina. Și atâta de mult ne bucuram că ne ducea acolo. Și ceva foarte interesant de satul acela. Avea drumuri și cărări bine bătătorite de localnici, de săteni. Nu? Era drumul mare, drumul asfaltat, la care mergeai în centru, acolo era biserica și toată lumea știa de drumul acela mare. Pe lângă drumul acela era un drum care nu era asfaltat, dar care ducea la cimitir. Și am fost acolo când a murit bunica și când era mic. Mi-aduc aminte, dacă era, satul avea o pădure și
pășuni.

unde pășteau animalele la cei din sat. Și de la casa bunicului mergeam un pic, luam o cărare la dreapta și ajungeam la toloacă unde spuneau ei, sau la pădure, la capăt se despărțea drumul acela. La casa bunicului din partea lui tatăl meu, grădina bunicului avea pom pe margine, era por grădina vecinului. Între ei era o cărare care era folosită de cei de acolo, care dacă vreau să meargă în centru, nu mergeau pe drumul unde mergeai cu mașină, era doar o cărărușă și era un beacă, da, care o scurtătură și ajungeai prin spate în centrul satului. Ei, toate aceste cărări, dacă pot să spun așa, devenise parte din instinctul sătenilor. Un sătean când vrea să meargă la biserică, nu se gândea acum oare pe ce cărare o să merg. Doar se gândea merg la biserică. Automat mergea pe un anumit drum. Merg la toloacă, la pășune, da? Automat mergea pe drumul acela. În același fel, în mintea noastră la fiecare, de-a lungul anilor s-au stabilit anumite cărări la nivelul minții. Noi nu ne mai gândim, dacă acum, de exemplu, se întâmplă, vine cineva și îți spune, un frate te-a vorbit de rău sau ți-a făcut cineva ceva, nu mai stăm să ne gândim oare cum ar trebui să analizezi lucrurile acestea. Mergem la automat pe o anumită cărare, care noi n-am analizat-o aproape niciodată. Ea doar s-a stabilit, s-a bătătorit în mintea noastră și noi mergem pe ea din obișnuință. Sătenii aceia mergeau din obișnuință. Chiar și animalele, când se întorceau de la păscut, se opreau în dreptul la poartă, știau să vină acasă. Vă aduceți aminte de zilele acelea? Și făcea zgomot acolo la poartă, trebuia să-i deschidă poarta, să intre animalele înapoi în curte. Ei, în același fel, în mintea noastră, la fiecare, sunt cărări bine stabilite, la care noi nu ne-am gândit de mult. Acum noi când procesăm informațiile din viața noastră, ajungem de fiecare dată la un loc. La un loc emoțional, la un loc spiritual, la o anumită stare. Problema este că avem cărări în mintea noastră care nu sunt bune, care nu sunt drepte, să folosim limbajul Scripturii, care nu duc la un destin bun. Și cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne spună că dacă nu ne place destinul, unde ajungem de obicei cu gândirea noastră, cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să schimbăm cărarea pe care mergem. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să croim alte cărări, cărări noi, cărări drepte. Aceasta vrea să ne spună aici, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Să nu mergeți pe cărările pe care merge toată lumea prin gândirea lor, ci să vă prefaceți, să vă transformați prin înnoirea minții voastre, care include faptul acesta, că trebuie să croim cărări noi. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Efeseni, capitolul 4, cu versetul 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, scrie la biserica din Efes, nu la necredincioși. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Ei, dacă mergem noi acum la un frate sau o soră din biserică și spunem să nu mai trăiești cum trăiești păgânii, ar fi ofensat fratele sau sora aceea. Ce ne gândim când ne gândim noi cum trăiesc păgânii? Păi ne gândim la desfrâu, ne gândim la păcat, la lucruri rele. Dar aici cuvântul lui Dumnezeu nu vorbește despre acestea. Spune să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Cum adică? În deșertăciunea gândurilor lor. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, să nu mai mergeți pe cărări care nu sunt după adevăr, care nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu. Să nu mai procesați informațiile la fel cum fac ceilalți din lume. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, care ne le vom numi cărări, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Observați, sunt cărări care au fost formate din pricina la întunecime, n-a fost lumina cuvântului lui Dumnezeu.
Atunci când nu mergem pe cărările cerute de cuvântul lui Dumnezeu, ne trezim că suntem străini de viața lui Dumnezeu, de lumina lui în viața noastră, de călăuzirea lui. Și spune, ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, de felul acela de gândire, care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre. Am explicat într-un alt mesaj dinainte ce înseamnă lucrul acesta. Spune aici, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Aici spune să vă înnoiți în duhul minții voastre. Vorbește de același lucru. Când vorbește de o înnoire, înseamnă de a merge din nou la original. Care este originalul? Atunci când a creat Dumnezeu pe om în grădina Edenului, atunci intelectul uman, capacitatea umană, toate slujeau Duhului lui Dumnezeu. Duhul minții era ceea ce ghida mintea, stătea pe tronul minții. Dar ceva s-a întâmplat. Cu căderea în păcat s-a urcat firea omului pe acel tron. Și stăpânul, cel care direcționează capacitatea intelectuală, nu mai este Duhul lui Dumnezeu. Iar cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem din nou la o înnoire, să mergem back to original purpose. Intelectul nostru să fie supus Duhului lui Dumnezeu. Avem nevoie de o inspirație a Duhului în tot ce facem și în tot ce gândim. Avem nevoie să croim cărări noi, cărări drepte în mintea noastră, care sunt conform cuvântului lui Dumnezeu. Haideți să facem un exercițiu. Gândiți-vă la cea mai mare traumă care ați experimentat-o dumneavoastră în viața dumneavoastră. Și dacă la acea traumă nu o procesați după o cărare dreaptă a cuvântului lui Dumnezeu, veți observa că veți trăi mereu și mereu aceleași simptome și aceleași rezultate. Gândiți-vă la cel mai mare regret, cea mai mare traumă care ați experimentat-o. Dacă cărarea nu este după cuvântul lui Dumnezeu, și toți avem cărări din acestea care încă n-au fost îndreptate, aproape de fiecare dată când ne gândim la lucrul acela, vom experimenta exact aceleași sentimente. Vom trece poate prin panică, prin frică, experimentăm din nou durerea, trecem prin regret, momente de autoflagelare unde ne condamnăm că am făcut decizia aceea neinspirată, ajungem poate la depresie, descurajare și lista continuă. Știți ce este interesant? De fiecare dată ajungeți exact la aceleași rezultate. De ce? Pentru că de fiecare dată mergeți pe aceeași cărare. Pentru că de fiecare dată procesați trauma aceea exact în același fel. Pentru că un drum întotdeauna duce la același destin. Și în felul acesta, într-un mod predictibil, ajungeți de fiecare dată la aceleași rezultate. Când merg pe drumul acesta, am să ajung la capătul acela. Când mergi pe un drum care nu este drept, care nu este conform cuvântului lui Dumnezeu, vei ajunge la aceleași rezultate spirituale, emoționale, fizice în viața ta. Noi nu suntem conștienți de faptul că avem astfel de cărări în mintea noastră, cărări care au fost create, care le-am bătătorit, care am mers pe ele mereu și mereu, ca săteanul acela care bate pământul de sub talpă de fiecare dată. Facem același lucru la nivelul minții. Problema este că nu, cărarea aceasta nu a fost formată după adevărul cuvântului lui Dumnezeu, ci este de natură firească și nu duhovnicească și toți le avem. Cărarea aceasta a fost formată, a fost croită după felul cum înțeleg eu lucrurile, după cum gândesc eu, dar gândirea mea este limitată, așadar greșită. Cărarea a fost bazată pe ce am simțit în acel moment, dar sentimentele noastre înșală. Cărările au fost formate după ce dorim noi, dar noi nu întotdeauna am dorit ce este bun pentru noi înșine și am văzut rezultatele în viața noastră.
Vrăjmașul, frați și surori, nu este în necunoștință de cărările strâmbe, dacă pot să le spun așa din mintea noastră. Le cunoaște foarte bine. El a fost prezent când ele au fost croite în mintea și în inima noastră. El a fost acela care ne-a dat anumite sentimente, anumite gânduri în acele momente să ne ghideze, să mergi pe o anumită cărare care ni s-a părut nouă bună. Și spune, multe cări par bune omului și la urmă se trezește că duce la un destin care nu dorește. Ei, multe cărări din mintea noastră sunt în felul acesta. Iar diavolul știe de ele. Diavolul se luptă din răsputeri ca noi să ne formăm cărări greșite, pentru că apoi, într-un mod predictibil, vor merge pe acea cărare și într-un mod predictibil vom ajunge la dezastru. O gândire greșită, un drum greșit, duce la concluzii greșite, iar concluziile greșite duc la un destin greșit. Problema este că diavolul se folosește mult prea des de aceste cărări strâmbe, de acest fel de a gândi greșit din viața noastră. Știți de ce nu le depistăm, gândurile greșite din mintea noastră? Pentru că conțin parte adevăr. O cărare greșită în mintea noastră poate să conțină 90% adevăr și doar 10% minciună. Știți care este ecuația aceasta spirituală, dacă pot să folosesc terminologia aceasta? Când ai 90% adevăr plus 10% minciună, este egal 100% minciună. Pentru că adevărul este alterat. Și o minciună te duce la o cărare strâmbă, o ecuație greșită te duce la un rezultat greșit. O cărare strâmbă duce la o concluzie și înțelegere greșită și la un destin greșit și de nedorit. Știți ce se întâmplă de multe ori în viața noastră? Sunt promisiuni pe care ni le-a făcut Domnul. Sunt binecuvântări pe care le așteptăm. Așteptăm vindecare, așteptăm rezolvare, așteptăm restaurare. Și le așteptăm din toată inima. Și când suntem aproape ca să ajungem la destinul acela care îl are Domnul pentru noi, diavolul este conștient de cărările strâmbe din mintea noastră, va înscena ceva în viața noastră care, într-un mod predictibil, ne va scoate din planul lui Dumnezeu de binecuvântare. Când să ajungi la binecuvântare, la rezolvare, în momentul acela va înscena ceva în viața noastră, pentru că știe că gândim greșit, nu corect, avem căi strâmbe mintea noastră și știe că noi automat o vom lua pe cărarea aceea, cărarea aceea care să ne scoată din planul lui Dumnezeu de binecuvântare, de rezolvare. Știe vrăjmașul că atunci când are aceste cărări strâmbe în mintea noastră, noi vom reacționa într-un mod predictibil și ajungem exact la același destin. Ajungem din nou la depresie, descurajare, durere, ofensare, izolare. Cărarea care s-a format este cărare pe care noi o vom folosi de fiecare dată când anumite informații, când anumite evenimente se întâmplă în viața noastră. Cărările, rezultatul este predeterminat de cărările pe care noi le vom folosi în acele momente. Rezultatul este predeterminat de felul cum vom procesa acele informații. Și acum, dacă ne uităm la noi, știți cum stau lucrurile în mintea noastră? Avem cărări care sunt drepte. Avem cărări, un fel de a gândi, care atunci când am intrat în contact cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, care este, îl citim, care este predicat, au fost momente când am realizat, stai un pic, mă, dar eu nu gândesc bine. Cuvântul lui Dumnezeu spune altceva. Și în momentul acela când spune, eu renunț la felul cum gândesc și accept, Doamne, calea Ta este adevărată, indiferent de ce gândesc eu, de ce simt eu, Doamne, știu, cuvântul Tău are dreptate. Și adoptăm acea cărare. În acel moment, noi formăm o cărare în mintea noastră. Un fel nou de a gândi care este bun, care este drept, care duce la binecuvântare, la rezolvare, la lucrurile care le așteptăm de la Dumnezeu. Problema este că mai avem încă
în mintea noastră un fel de a gândi care nu este conform cuvântului lui Dumnezeu, cărări strâmbe, dacă vreți. Să vă dau două exemple, una bună și una negativă. O cărare dreaptă formată. Mi-aduc aminte de ceva care spunea fratele Richard Wurmbrand. Într-un anumit moment s-a întâlnit cu omul care a omorât pe toți membrii familiei a soției lui, a sorei Sabrina. În timpul al doilea război mondial, fratele Wurmbrand cu sora Sabrina, amândoi fiind evrei, a fost o persecuție mare, România era aliniată cu Germania nazistă pe vremea aceea și a fost un om care a ucis pe toți membrii familiei sorei Sabrina. Cu timpul, omul acesta a intrat în contact cu Evanghelia și a vrut să-și predea viața Domnului, dar avea o mare problemă și s-a dus la fratele Richard și a mărturisit: eu sunt acela care am omorât pe toți membrii familiei sorei Sabrina. Frate Wurmbrand, crezi că poți să mă ierți? Sau crezi că ar putea sora Sabrina să mă ierte pe mine? Fratele Richard Wurmbrand a spus: sigur că da. Și a zis: fii atent, te iau cu mine acum acasă, soția mea nu știe absolut nimic de tine. Îi voi spune cine ești și ce ai făcut și să vezi cum o să te trateze soția mea, ca pe un sfânt. Zi și făcut. L-a luat pe omul acela, l-a dus acasă, l-a introdus la soția lui, la sora Sabrina și a zis: el este omul care a omorât pe toți membrii din familia ta. L-am adus la noi. Eu cred că Domnul bate la inima lui. Ce credeți că a făcut sora Sabrina? I-a pus masa și l-a tratat ca pe un sfânt, ca și cum ar fi intrat un apostol în casa ei. Și poate ne întrebăm noi: dar Doamne ferește, cum poate o persoană să facă așa ceva? Știți cum? Sora Sabrina a avut o cărare nouă care a fost formată în mintea ei. O cărare de iertare și de iubire, care ea a practicat lucrul acesta mereu și mereu, devenise un reflex, un instinct deja. Era atât de bine întipărită în mintea ei cărarea aceasta nouă dreaptă, că fratele Wurmbrand, soțul, era sigur de reacția ei. De ce? Din obișnuință noi vom merge pe o anumită cărare pe care suntem deja obișnuiți. Și Domnul vrea să spună: voi, ca și copiii al lui Dumnezeu născuți din nou, voi aveți nevoie să croiți cărări drepte. Să vă dau și un exemplu negativ. Nu vă spun când și în ce loc, dar un frate m-a sunat la telefon și mi-a spus ceva care m-a surprins și a spus: frate păstor, eu am fost contactat de câțiva frați din biserică, încearcă să mă recruteze, să mă unesc cu ei împotriva ta. Dar vreau să auzi de la mine, eu nu voi face așa ceva. M-am gândit: Doamne, dar ce au oamenii ăștia cu mine? Dar bă, bine că fratele ăsta cel puțin nu vrea să unească cu ei. Nu a trecut tare mult timp și a făcut exact opusul la ceea ce a spus. A uitat tot ce mi-a spus și s-a unit cu oamenii aceia împotriva mea. Și am stat și am meditat și am zis: Doamne, dar cum se poate întâmpla lucrul acesta? Știți ce am realizat? Când am studiat viața acestui om, am realizat: de fiecare dată când au fost nemulțumiri, certuri în biserică, omul acela întotdeauna a fost prezent. Și de data aceasta, Duhul Domnului bătea la inima lui. Când au încercat să le recruteze și spunea: este timpul să croiești o cărare nouă și dreaptă, să nu mai mergi pe cărările acelea vechi. Dar până la urmă a uitat de șoapta Duhului și a mers din instinct pe cărarea pe care a mers toată viața lui. Este cea mai mare tragedie să bată Duhul Domnului la mintea și la inima noastră și să spună: la capătul cărării tale drepte există o binecuvântare. Am ceva pentru tine acolo. Și în loc să asculți de Duhul Domnului, să mergi pe o cărare greșită care întotdeauna duce la dezastru. De ce? Un compromis repetat și el creează cărări. Fraților, indiferent, și surorilor, indiferent de subiect, în mintea noastră la fiecare există cărări adânc întipărite. Reflexe, le spun numim noi, obiceiuri, presupuneri, un fel de a gândi și de a procesa informațiile, cărări ale minții noastre. Și prin repetiție, prin obișnuință, mintea noastră a fost programată să reacționeze predictibil în acel fel. S-au croit, dacă vreți, cărări în mintea noastră.
Și cuvântul Domnului spune, ne spune nouă, dacă vrem să experimentăm transformare, să ajungem la binecuvântare, la promisiunile lui Dumnezeu, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, să mergeți pe cărările lor, ci să fiți transformați, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Acum, prin înnoirea minții, Domnul vrea ca noi să croim cărări noi, cărări drepte, cărări curate, cărări nealterate de pofte, de slăbiciuni, de păcat, cărări care să fie ghidate, guvernate de cuvântul lui Dumnezeu. Știți că noi pierdem din vedere chiar și ce înseamnă cuvântul pocăință? Ce înseamnă cuvântul pocăință? Schimbare în gândire care duce la o schimbare în trăire. Și noi mai spunem, sunt pocăit. Și când e ultima dată când ți-ai schimbat o cărare din gândirea ta? Pentru că lucrul acesta trebuie să fie continuu în viața noastră. Mintea noastră mereu trebuie să fie înnoită. Spune cuvântul Domnului, Evrei 12, cu versetul 12. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre. Aceasta nu este la propriu, ci la figurat, adică mintea noastră. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Care este rezultatul când mergem pe o cărare dreaptă? Nu mai șchiopătăm. Doamne, cât de mulți șchiopătează în bisericile noastre. Mai mult, dacă cărarea nu este dreaptă, ne abatem din cale, pentru că nu este dreaptă, nu ne duce la ceea ce dorește Dumnezeu. Să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Există posibilitatea să fim deprivați de vindecare, pentru că mergem pe cărări care sunt strâmbe, care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Și noi vrem vindecarea Domnului, vrem rezolvarea Lui, vrem binecuvântarea Lui. Și Domnul spune, nu pe calea pe care mergi. Prima dată trebuie să schimbi cărarea. Eroii credinței din Scriptură, de care citim despre, au avut o mentalitate diferită față de contemporanii lor, față de credincioșii de rând, cum am spune noi. Aveau bătătorite alte cărări, cărări drepte, cărări curate. Dacă nu suntem bucuroși de starea noastră spirituală, de starea noastră emoțională, de maturitatea pe care o avem, de rezultatele spirituale pe care le avem, cuvântul Domnului ne cheamă la o decizie. La o decizie să ne transformăm mintea, gândirea. Ne cheamă Domnul ca să creăm cărări noi. Știți, noi de multe ori la informațiile care le avem, analizăm informațiile. Și Domnul în această zi spune, nu o mai analizați informațiile. Prima dată, analizează filtrul prin care tu analizezi informațiile. Este cărarea din mintea ta dreaptă? Este cărarea din mintea ta conform cuvântului lui Dumnezeu? Pentru că fiecare cărare are un destin și o cărare strâmbă duce la un destin de nedorit, dar o cărare dreaptă întotdeauna duce la binecuvântările lui Dumnezeu.

dacă în seara aceasta chemarea lui Dumnezeu la luptă, să croim cărări drepte, să vedem mâna Lui și viața noastră să urmeze calea Lui, dorim ca Dumnezeu să lucreze în viața fiecăruia dintre noi. Corin Tuhlei vă mulțumește pentru atenție, vă dorește o seară binecuvântată. La revedere pe săptămâna viitoare!